some Alice. Cos beth am ansyn ma'n rhaid ys i ansyn Gaest al bach i dwi'n co, mae'r rhaid Y gorau sbeth